Hello, Bishop. Majo. Apo. Kima mte sayi. Danyami ya si. Si ya nora wabu ajima. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Nyami sirao. Bishop. Nora mpaye mune. Minya dansi. Di bibe miyan sa. I wonderful. Men wubi da. Miti mwa se. So fufano. Uka mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa obi a wagye osika obi a sorote nhoma yade nhoma wade no nhoma yade no ha me aduade di mso ye ha me nyasa bgo to obi so ye bompa ya no wie na be 530 na me se me for mother na me sundae se me ne ye npa miansa na ye nam papa kokora bi wa nim na me ne me nua bi eba na ebe hu se 50 persons kwensi no na da fam na papa na ye mpeso papa na bo se ye fasika no na papa ne kwaje nche na me nua se me fasika no me fasikane a sikane dane 3 adane 4 akodane bebre kwense nkwao bebre na sisai na egu botom emuodu ti hoana me wose moti emi no apie wuroma aba oba aba ko be ma ba ko ni ataji bi me hye no ataji na botom nkwa kwense no baba botom bebre pa emi no hoana na odro na me ka kire se me se wo wo ya ba na na egukwa me na ifai ntie na omunje na me kota adwe ne kora mpo na me se sadi a omunfa adwe no nyina dai nka ho na me se dabi ompa adwe no to opese me nware na sisita ne sisita no won sha ta jiwo tietie bi opese me nware na sisita na me se yo ntie na me se dabi dabi dabi ti menua no na se menua no so won so be ware menua no ana fa afa de menu mpa ebo won se ta me ebo mpa ya no ka se etutu ai dane sase no me yesi ya no mo no tetegu me yesi ya tetegu wo ya bebe me na me bem pegya me sase na me ka kire se me se nyami unu me se mo tie ne ti wasase su die wo tu wasase pa sofo faya no me tetetofam faya no tetetofam faya no tetetofam nti ama mo bedwane ya kwadi me ho kra afede na me nua no wo ma yirma me nua na ya wade na ma no ma me nua no ene aware de awo nti na misu me die na misu baramo misu na misu me de magye mu ba bia tele bia wo se me sane se no bankom ni fa no me mo se na me se faya te si aboba buo ngetengete no na akwa no so na sisi no na sisi no mo mu nyina san na me firi me dwane ya ko firi popa no so me firi popa no wi na me se me gye no ma ba me biom nti last paya no na me se faya 5 times amene mo no na wadane wo wayira so ma yirme nwe ne mana wara fena me fro na me se da umbo mpa na me nwe no ana o ka kire me se me mbo no din kire na me se me ka se me bo no din kire wa na me ne ase ana o se se me ngai obo mpa ya ma no